hei la, pia pali alanga simmigama, eik ngō simmat, na kua mēnā la kei nāratsi, na kua mītunga la kei nāratsi. Pingoa vi, ta unei uku i ngākto, inu liki. Amalo, jī kātna tu uhāla hui o kei nātu anāna minut, jī kātna tu uhāla gēle anāna minut. I halopi vini lupitsi, New Year Tau Miuit, 26041. Una kingulipa me ni cha lau kam me man unnu siu langa vosi kam auti se hatta langa vogut.